0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Sestdienas 10. oktobra raidījumā ieskats pavesta video vēstījumā 100. pasaules misiju dienai. Kardināls Luis Antonio Tagle ir iecelts par jauno kardinālu kolēģijas dekānu. Pavests pieņēma audiencē Slovenijas Republikas premjerministru Janezu Janšu. Pontifikālā Šveices gvarde gatavojas atzīmēt nozīmīgu jubileju savā vēsturē. Ziņas no Liepājas diecēzes un garīgās pārdomas rubrikā Emmausas vakari. Redzīmu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos. Pavests ir ierakstījis video vēstījumu, gatavojoties 100. pasaules misiju dienai, kas tiks atzīmēta 18. oktobrī. Leon 14. atgādina, ka šo ikgadus svinamo dienu baznīcā ir ieviesis pavests Pijs 11. Kopš tā laika ir apritējuši 100 gadi. Pijs 11. vēlējās, lai katrā diecēzē un draudzē tiktu veicināta dziļāka izpratne par misionārā uzdevuma lielumu un dedzīga lūkšana par evanģelizācijas darbu, sekmējot misionāros paaicinājumus un atbalstot pontifikālos misiju darbus.
1: Pie 11. izvēlētā mērķa īstenošana ir nesusi augļus arī manā dzīvē, teica Leon 14. Atskatoties uz savu jaunību, varu saskatīt, kā kungam adresētās lūkšanas svētajās misēs mistiskā veidā ir palīdzējušas sagatavot manu sirdi, lai uzklausītu Jēzus aicinājumu un sekotu viņam kā augustīniešu misionārs. Bez tam ticīgo lūkšanas ir iedrošinājušas un atbalstījušas manu misionāro darbu Peru, kā arī neskaitāmus citus misionārus visā pasaulē. Tāpēc vēlos izteikt sirsnīgu pateicību visiem, kuri gadu gaitā ir atbalstījuši pasaules misiju dienu.
0: 100. pasaules misiju dienas temats saucas Viens Kristu vienoti misijā. Pavests sacīja, ka tas aicina padomāt par vienotību baznīcā, sekojot Kristum, jo īpaši par kristiešu atbildību izplatīt pestīšanas evaņģēliju visiem cilvēkiem. Kristības spēkā katrs no mums kļūst par Kristus miesas daļu, un katram ir vienreizēja loma dot ieguldījumu Jēzus pestījošajā darbā. Kungs mūs aicina sadarboties kā vienai ģimenei, lai ar svētā gara palīdzību katru cilvēku, lai kur tas atrastos, vestu pie ticības kopības Kristu. Tāpēc pavests aicina visus katru saskaņā ar savu paaicinājumu un saņemtajām dāvanām iesaistīties lielajā evanģelizācijas misijā, kas vienmēr ir mīlestības darbs.
2: Pāvests Leons 14. pieņēma 92 gadus vecā kardinālu Giovanni Battista Re atkāpšanos no kardinālu kolēģijas dekāna amata. Viņa vietā svētais tēvs iecēla filipīniešu kardinālu Luisu Antonio Tagli, kurš ieņem evanģelizācijas dikastērija pro prefekta amatu.
1: Kardināls Giovanni Battista Re, kurš kolēģiju vadīja kopš 2020. gada, turpmāk būs emeritētais dekāns, saglabājot Sabīnas Poģo Mirteto titulāro baznīcu. Savukārt Luis Antonio Tagle saglabās Albāno titulāro baznīcu un pārņems Ostijas diecēzi, kas tradicionāli tiek piešķirta kardinālu kolēģijas vadītājam, ņemot vērā Ostijas bīskapa īpašo lomu kristietības pirmsākumos.
2: Kardinālu kolēģijas vadītāju ievēlē no kardinālu bīskapu vidus, viņi ieņem augstāku pakāpi nekā kardināli priesteri un kardināli diakoni. Pāvests Francis

0: ale tuo vārdu. 5. oktobrī apostoliskajā pilī pāvests Leons 14. pieņēma audiencē Slovēnijas Republikas premjerministru Janezu Janšu. Vēlāk premjerministrs tikās ar arhibīskapu Polu Ričardu Galageru, Vatikāna sekretāru attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām.
1: Valsts sekretariātā aizvadītajā sirsnīgajā sarunā abas puses atzinīgi novērtēja labās divpusējās attiecības un pauda apņemšanos turpināt attīstīt sadarbību appusēji svarīgās jomās. Tāpat tika uzsvērts arī Katoļu baznīcas nozīmīgais ieguldījums Slovēnijas sabiedrības attīstībā. Sarunas turpinājumā tika pārrunāti daži aktuāli starptautiskie jautājumi, īpašu uzmanību pievēršot politiskajai situācijai Rietumu Balkānos un reģiona nākotnes perspektīvām Eiropas integrācijas procesā.
0: 2027. gadā apritēs 500 gadi, kopš ķeizara Kārļa 5. Hābsburga algotņi izlaupīja Romu. Pontifikālā Šveices gvarde šo gadsskaitli gatavojas atzīmēt īpašā veidā, veltot to 189 gvardiem, lielākā daļa no kuriem atdeva savas dzīvības glābjot pāvestu.
2: 1527. gada 6. maijā bojā gāja 147 gvardi, kamēr pārējie 42 viņu biedri Svēto Tēvu izveda drošā vietā Eņģeļu pilī. Šī notikuma atcere joprojām ieņem nozīmīgu vietu pontifikālās Šveices gvardes apziņā. Kopš 1911. gada to atceras arī jauno gvardu zvēresta nodošanas ceremonijā, kas ik gadus tiek rīkota 6. maijā.
0: Jubilējas gada devīze ir vērtības, kuras paliek – uzticība, uzticamība, profesionalitāte un saliedētība. Atceres programma akcents tiks likts uz Šveices gvardes vēsturi un tās lomu mūsdienās.
2: Pontifikālās Šveices gvardes pašreizējais komandieris Kristofs Grafs atzīmē, ka gvardu varoņdarbs 1527. Gadā ir visievērojamākais notikums gvardes vēsturē. Saskaņā ar viņa teikto nākamais gads būs laiks, kurā atcerēties savu priekšgājēju upurgatavību un uzticību, kā arī parādīt, ka šīs vērtības joprojām ir dzīvas.
0: Piemiņas gada atklāšana notiks 23. janvārī ar vēsturnieku konferenci Šveices pilsētā Brigā. No 16. līdz 19. aprīlim gvardi piedalīsies tradicionālajā Cīrihes pavasara festivālā Zekse Loiten, kurā galvenais notikums ir baznīcu zvanu zvanīšana pulksten 6. vakarā. Šī notikuma ietvaros tiks atzīmēta Cīrihes pilsētas saikne ar Kasparu Reistu, Šveices gvardes komandieri Romas izlaupīšanas laikā, kurš gāja bojā kopā ar citiem gvardiem.
2: Par piemiņas gada kulmināciju kļūs pasākumi Vatikānā no 5. līdz 7. maija, to skaitā lūkšanu vigīlija, svētā mise, svētā Pētera bazilikā, piemiņas plāksnes atklāšana kritušajiem gvardiem un jauno gvardu zvēresta nodošana svētā Pētera laukumā.
0: 2027. gada 4. septembrī noslēdzot piemiņas gadu notiks bijušo Šveices gvardu nacionālais svētceļojums uz Einzīdelnas Marianisko svētnīcu. Līdzās reliģiskajām svinībām tur būs skatāma filmas pirmizrāde par gvardes jubileju un svinīga gaismas projekcija.
2: Organizatori atzīmē, ka nākamais gads kalpos ne tikai, lai atcerētos vēsturisko notikumu, bet arī, lai pievērstu uzmanību pašiem gvardiem un vērtībām, kuras gadsimtu gaitā raksturo viņu kalpojumu. Viens no mērķiem ir parādīt pontifikālās Šveices gvardes mūsdienu lomu. piesaistīt jaunos gvardus kalpojumam Vatikānā un izcelt Šveices saikni ar šo daudzu

0: gadsimtus ilgo tradīciju.
1: No 21. septembra līdz 24. septembrim rekolekciju mājā Līvbērzē notika Kurzemes diecēzes priesteru rekolekcijas. Tās vadīja priesteris Mihails Volohovs. Viņa konferences balstījās uz svētā Pāvila vēstulēm Timotejam un Titam. Konferencēs izskanēja četras galvenās tēmas – komunicēt cilvēcību, komunicēt ticību, komunicēt noslēpumu, tas ir svēto misi, un komunicēt aicinājumu. Priesteriem tika ierosināti pārdomāt šīs dažas tēmas. Pie tēmas komunicēt cilvēcību bija sekojošs jautājums. Kungs, vai cilvēki satiekot mani, vispirms piedzīvo tavu mīlestību caur manu cilvēcību, vai arī manu aizņemtību, aizsargmehānismus un bailes? Savukārt pie tēmas komunicēt ticību priesteriem bija jāpārdomā šāds jautājums. Kādas priestera attieksmes un komunikācijas veidi mūsu laikā visvairāk palīdz cilvēkiem sastapt Kristu? Un kādi, pat negribot, kļūst par šķērsli? Pie tēmas komunicēt noslēpumu vai svēto misi priesteriem tika piedāvāts pārdomāt jautājumu, vai Eukaristija joprojām veido manu priesterību, vai arī mana priesterība ir pieradusi pie Eukaristijas. Savukārt pie tēmas komunicēt aicinājumu priesteriem tika sagatavots šāds jautājums. Ja mēs šodien veidotu vidi, kurā dabiski dzimtu aicinājumu uz priesterību, ko mēs darītu citādi nekā līdz šim? Kas būtu jāmaina mūsu draudzēs, mūsu presbiterijā vai arī mūsu pašu dzīvē? Kurzemes diecēzes priesteriem bija iespēja pārdomāt šos jautājumus adorācijas laikā, lai pēc pārdomām šīs atziņas izmantotu savās draudzēs arī turpmākajai kalpošanai Dieva godam. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna rādio, Liepājā.
0: Raidījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emausas vakari.
2: Emausas vakara ciklā dominikāņu brāļa Jēkaba Marijas Goštauta pārdomu jaunieši un jēgas krīze turpinājums. Mūsu civilizācija ir arī nepacietības civilizācija. Straujā tehnoloģija attīstība pārlec nepieciešamos pāries posmus un sagatavošanās laiku. Tehnoloģijas likvidē attālumu, saīsina gaidīšanu un pazūd gaidīšanas un izturēšanas princips, kas ir tik svarīgs cilvēka nobriešanai. Ar vienu kustību pietiek, lai apgaismotu telpu, ar citu, lai pagatavotu jau iepriekš apstrādātu ēdienu. Pieaugot dzīves līmenim, laiks starp vēlmi, tās piepildījumu un jaunu vilšanos kļūst arvien īsāks. Tas viss var šķist banāli. Tomēr tikpat banāli, bet nepieciešami, ir atgādināt, ka šī evolūcija zināmā nozīmē ir uzvara pār laiku un pat atņem darbam jēgu. Darbs sāk šķist tukša laika izšķiešana, tādēļ cenšamies atrast tādu darbu, ko varam paveikt īsā laikā, bet par ko saņemtu lielu atalgojumu. Cilvēks, kas ir padevies atkarībām, šeit ir gan upuris, gan protestētājs. Viņš atsakās no tukšā pēdiņās darba. Viņš vēlas kaut ko citu, taču uzreiz. Tad, piemēram, narkotikas rada ilūziju, ka mums viss ir pieejams tūlīt. Tās atceļ realitātes principu un aizstāj to ar baudas principu. Šķiet, ka galējā gadījumā narkotikas tiek lietotas, lai aizmirstu nepanesamu trauksmi. Protams, pusaudzi vienmēr vajā trauksme par dzīvi, kurā viņam jāatrod sava identitāte, par pieaugušo nesapratni, par seksualitāti, kas viņu vienlaikus pievelk un atgrūž. Taču pusaudža trauksme kļūst nepanesama, ja to pastiprina civilizācijas trauksme. Šķiet, ka viena no iespējamām ilgtermiņa atbildēm ir atgriešanās pie garīguma ceļa, kas aicina atbrīvoties no ilūzijām. Nozīmīgi ir tas, ka kristietības garīgā tradīcija noraida ilūzijas un aicina dzīvot realitātē. Kristietība māca sastapt Dievu dzīves konkrētībā, tātad tā ir realistiska. Tā noraida neparastās vīzijas, ko var izraisīt apreibināšanās, vai tā būtu ar alkoholu, tēliem, skaņām vai narkotikām. Visa eksistence pamazām kļūst apzināta, kad tā norisinās realitātē, bet vienlaikus noslēpumā. Patiesība par dzīve var pieņemt tikai ticībā, pazemībā un pacietībā. Seni askēti tuksneša tēvi, kuri to zināja, vienmēr lūdza jaunpienācējus atmest ilūzijas, jo sātans var paslēpties, pieņemot gaismas eņģeļa veidolu. Tas māca sirds aizdegšanos, kas dievišķo gaismu saskata būtņu un lietu neatkārtojamībā. Svēto vientuļnieku stāsti liecina par to, cik interesanta bija viņu dzīve. Pilnā ar bezgalīgām niansēm, kas laika plūdumam piešķir mūžības svaru. Klusuma mirklis kopā ar Dievu un sirds nodrep maigumā. Zāle, kas vējā trīc, un sirds pukst vispārēju svētku ritmā. Dažkārt seja, kas redz savu brāli, redz savu Dievu, raud kopā ar to, kurš cieš, un priecājas kopā ar to, kurš priecājas. Kristiešiem Dievs ir radījis visas neredzamās un redzamās lietas, kā teikts kredo jeb ticības apliecinājumā. Iemiesojoties, viņš it kā ievilka garīgo pasauli redzamās pasaules dziļumos. Šī pasaule cilvēka sirds skatienam Kristū kļuva par to degošo krūmu, kas reiz parādījās Mozum. Krūms dega, bet nesadega, un tajā skanēja dievišķais vārds – es esmu, kas es esmu. Es esmu pats Dievs, kas nāk pie mums. Tā ir viņa mīlestība, kas piepilda bezdibeni, un mīlestība nevar apstāties pusceļā, iztēlē vai ilūzijā. Ilūzija, ko sniedz atkarības, patiesībā ir tuksnesis, kurā neviens tevi nepieņem un no kura neviens nenāk. Spogulī vai tā otrā pusē galu galā esi tikai tu pats un nekas vairāk, bet kristietim pasaulē ir milzīgs dialogs. Pārdomu noslēgumu dzirdēsiet nākamajā Emausas vakara raidījumu ciklā pēc nedēļas.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Ne jau apģērbs rotā cilvēku vai padara viņu sliktāku. Parastā liturgiskā laika 28. svētdienas evangēlija lasījumu komentē priesteris Mārtiņš Klušs. Starp ticību un neticību Dievam nav vidusceļa, vai cilvēks ir morāliski vainojams par savu neticību? Sandra Skrupenko sagatavotās pārdomas. Vatikāns piedāvā veikt bērniem bezmaksas redzes pārbaudes. 11. oktobra raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

Lasījums no svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs. Tajā laikā Jēzus, atbildot farizejiem un tautas vecākajiem, atkal runāja līdzībās. Debesu valstība pielīdzināma cilvēkam, ķēniņam, kas savam dēlam sarīkoja kāzas, un viņš izsūtīja savus kalpus aicināt ielūgtos kāzās, bet viņi negribēja nākt. Un viņš atkal izsūtīja citus kalpus sacīdams: sakiet ielūgtajiem, lūk, es esmu

mums piepildi jāsar viesiem. Ķēniņš izgāja aplūkot viesus un ieraudzīja cilvēku, kas nebija ģērbies kāzu drēbēs, un sacīja viņam. Draugs, kā tu šeit iegāji, nebūdams kāzu tērpā, bet tas palika kā mēms. Tad ķēniņš sacīja kalpiem, sasieniet viņa kājas un rokas un izmetiet viņu ārā tumsā, tur būs raudāšana un zobu griešana, jo daudz ir aicināto, bet maz izredzēto. Tas ir kunga vārds.

Dargie Vatikāna radio klausītāji, reizēm nav nemaz tik viegli izprast bibliskos tekstus, īpaši evaņģēliskās līdzības. Lasot līdzības Jēzus vārdus, uztversim to visu burtiski, ļaujot vaļu emocijām. Pārāk daudz uzmanības veltot stāsta vēsturei, tēlainiem personāžiem un viņu rīcībām, vienlaicīgi no mūsu acīm tiks paslēpta līdzības galvenā jēga. Tā var notikt arī ar šīs svētdienas evaņģēlija līdzību. Parasti mūsu domas apstājās pie tā nelaimīgā, kuru valdnieks bargi sodīja par to, ka viņš uzdrošinājās ierasties uz viesībām kāzu tērpā. Varbūt tas ir arī tāpēc, ka mēs visbiežāk uzlūkojam kungu kā valdnieku, kas to vien dara kā slavē un soda. Daudzi ticīgie lasot šo Jēzus līdzību no praktiskā viedokļa droši viens liektos pretoties viņuprāt netaisnīgajam lēmumam. Vai tiešām cilvēks bija vainīgs, ka viņam nebija pienācīgas drēbes? Galu galā vai Dievs var kādu sūtīt elle apģērba dēļ? Galu galā ne jau apģērbs rotā cilvēku. Daudzi nepievērš uzmanību savam apģērbam vispār, un tas nepadara viņus sliktākus. To pašu varētu teikt par tiem, kas atraidīja uzaicinājumu un uz mīlestu neizgāja. Mēs bieži vienējam ciemos, nevis tāpēc, ka ļoti vēlētos, bet tāpēc, ka baidamies izskatīties nepieklājīgi, vai arī kādā no vizītēm var izrādīties noderīga. Šajos personīgās brīvības un relatīvisma laikos cilvēki, kuri uzdrošinās nesakot sabiedrības stereotipiem, paliek pie saviem principiem, varētu saņemt uzslavas. Tāpēc būtu vērts uz salīdzinājumu paskatīties nedaudz objektīvāk. Protams, pirmkārt jāpievērš uzmanība tam, ka līdzībā minētais valdnieks pārstāv pašu Dievu. Svētki ir ķēniņa prieka izpausme, viņš ir laimīgs, jo tās ir viņa dēla kāzas. Tēvs vēlas, lai viņa dēls justos pēc iespējas labāk, un viņš dalās šajā priekā ar visiem pārējiem. Mēs ļoti labi zinām, cik sāpīgi cilvēkam ir piedzīvot citu nicinājumu, apzināties, ka cits cilvēks ir noraidījis mūsu parādīto labo gribu. Tāpēc mēs jūtamies ievainoti sevī. Jēzus apzināti ataino Dievu situācijā, kurā to ir noniecinājis cilvēks. Mēģināsim iejusties karaļa situācijā, kurš ir sarīkojis dzīres. Viņš sirds dāsnumā uzklāja galdu ar visgardāko ēdienu, ar vislabāko, kas viņam bija, un dažas stundas vēlāk izdzīvojis nemieru un satraukumu saprata, ka neviens pie viņa nenāks, ka viņš nevienam nav vajadzīgs, un neviens nevēlas atbildēt uz viņa aicinājumu. Tomēr uzaicinātie to nedarījais pieticības, bet gan apzināti neievērojot valdnieka aicinājumu. Tā nav vēlme izskatīties mazākam vai necienīgam, bet gan demonstratīva ielūguma noraidīšana. Nogalinātie kalpi nepārprotami kļūst kā pārmetums Jēzus klausītājiem par Dieva sūtīto praviešu vajāšanu un nogalināšanu ebreju tautas vēsturē. Svētku saimniekam

Valdniekam bija visas tiesības apvainoties. Nav pārsteidzoši, ka rūgtuma pārņemts viņš nolēma uzrunāt nejaušus garāmgājējus. Tieši tādā veidā Dieva valstība pietuvojās pagāniem, jo izradzētā tauta nespēja novērtēt un pieņemt Dieva mīlestību. Jēzus skaidro, ka Dieva žēlastībai nav robežu, un to var piedzīvot tik viens, kurš vēlas būt viņam tūs. Tas ir ceļš, kā kristietība nonāca arī mūsu zemē, un mēs esam starp tiem, kas sēž pie galda Dieva valstībā. Taču joprojām neatrisināts paliek jautājums par to nepateicīgo, kuram nav kā uz apģērba. Savā kristību dienā mēs pieņemam Dieva aicinājumu, un pieņemot citus sakramentus, tas tika un tiek atjaunots. Dievs mūs aicina pie sevis, un kad mēs Dieva aicinājumam atsaucamies, tad rūpēsimies par cieņpilnu dzīvi. Citiem vārdiem sakot, mums ir vajadzīgs svētku apģērbs. Tā trūkums ir garīga netīrība, vēlme iegūt visu, neko nenodot, vēlme izbēgt no savām saistībām, izvairīšanās uzņemties atbildību par savu un savu tuvinieku dzīvi. Tas ir mūsu laika grēks, kad domājam, ka Dievam ir jādot viss, bet mēs paši jūtamies brīvi no jebkādiem garīgās dzīves pienākumiem. Jā, Dievs ir patiesi žēlsirdīgs, viņš netiesā cilvēku, pieņem viņu tādu, kāds tas ir, bet devis cilvēkam brīvību, vienmēr gaida viņa mīlestību. Priesteris Mārtiņš Klušs no Daugavpils Svētā Pētera Romas katoļu draudzes.

0: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījuma ciklā aicinam kopā meklēt atbildi uz jautājumu, kas ir ticība. Kāpēc tā ir neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa un kā atšķiras ticība cilvēkam, idejām un dievam? Iepriekšējā reizē pārdomājām šaubas, kas var kļūt par šķērsli ticībai, gan par iespēju to dziļāk izprast un nobriedināt. Šoreiz turpināsim šo tēmu un pievērsīsimies jautājumam, ko īsti nozīmē ticēt un neticēt, vai cilvēkam iespējams dzīvot bez kaut kā, kam viņš piešķir visaugstāko nozīmi. Ielūkosimies Paula Tillicha domās par cilvēka dziļāko un absolūto rūpi, kas var kļūt par viņa dzīves centru, un pārdomāsim, kas notiek tad, ja Dieva vietā šo vietu ieņem kāda cita vērtība. Tomēr, pirms mēs aplūkojam šos dažādos neticības veidus, vispirms nepieciešams nedaudz plašāk saprast, ko vispār nozīmē neticība. Ja ticība reliģiskā nozīmē ir ticība Dievam, tad neticība ir ticības pretstats, neticība Dievam, ticības neesamība vai ticības trūkums. Starp ticību Dievam un neticību Dievam nav iespējams atrast īstu kompromisu. Mēs vai nu ticam Dievam, vai arī neticam. Tāpat kā starp esību un neesību. Nav iespējams vienkāršs vidusceļš. Tomēr neticība pati par sevi var būt ļoti dažāda. Tā var nozīmēt ne tikai apzinātu Dieva noliekšanu. Cilvēka attieksme pret Dievu var pakāpeniski mainīties arī tādēļ, ka Dievs viņa dzīvē kļūst vien mazāk nozīmīgs. Neticība nozīmē ne tikai to, ka cilvēks vairs netic. Tas nozīmē arī to, ka Dievs viņa dzīvē vairs nav svarīgs. Ar Dievu vairs nav nepieciešams rēķināties. Viņš cilvēka dzīvē kļūst neietekmīgs, nenozīmīgs vai pat bezjēdzīgs. Un šeit mēs nonākam pie ļoti dziļas cilvēka pieredzes. Vēstures nežēlība, ciešanas, vientulība un cilvēka nespēja atrast atbildes uz svarīgākajiem dzīves jautājumiem, var radīt sajūtu, ka Dievs vairs nav vajadzīgs, vai arī, ka uz viņu vairs nav iespējams paļauties. Cilvēks aizvien vairāk noslēdzas sevī, kļūst izolēts un mēģina pats sev kļūt par vienīgo dzīves pamatu. Tādā gadījumā neticība vairs nav tikai teorētisks apgalvojums – es neticu Dievam. Tā var kļūt par dziļu eksistenciālu pieredzi, par sajūtu, ka Dievs cilvēka dzīvē vairs nav klātesošs. Vairs neko nenozīmē un vairs nevar dot atbildi uz viņa ciešanām un vientulību. Šādā nozīmē patiesa neticība var būt ļoti reāla un arī traģiska cilvēka pieredze. Tomēr šeit ir svarīgi nošķirt vairākas dažādas situācijas. Cilvēks var nebūt pārliecināts par ticības patiesībām, jo viņam tās šķiet grūti saprotamas vai neaptveramas. Taču tas vēl nenozīmē, ka viņš apzināti un brīvi noraida ticību. Pieņemsim, ka cilvēks labi saprot, ko kristīgā ticība māca, bet dažādu iemeslu dēļ viņam nešķiet, ka tas varētu būt dievišķi vēstījums vai pārdabiska atklāsme. Arī šādā gadījumā autentiska ticība nerodas. Tomēr šeit drīzāk var runāt par ticības trūkumu, nevis par apzinātu neticību. Tāpēc rodas vēl viens jautājums, vai par neticīgiem cilvēkiem tiešām var saukt tos, kuri piesardzības dēļ atsakās izvērtēt ticības liecību ticamību. Šāds atteikums var būt kļūdains vai arī nepamatots, tomēr tas vēl pats par sevi nenozīmē apzinātu neticību. Tādēļ vācu katoļu filozofs Pīpers līdzās neticībai kā apzinātai un pārdomātai atklāsmes noraidīšanai izceļ arī citas parādības. Viņš runā par ticības trūkumu, par atteikšanos iesaistīties reliģiskajos jautājumos un arī par dziļi iesakņojušos nevērību. Šajos gadījumos neticība vispirms tiek aprakstīta kā cilvēka esošais stāvoklis, nevis uzreiz vērtēta morāli. Tas ir svarīgi arī psiholoģiskā skatījumā. Psiholoģija var pētīt, kāpēc cilvēks netic, kādi ir viņa šaubu vai atsvešināšanās iemesli, un kas ir veidojis viņa attieksmi pret ticību. Taču psiholoģiskā analīze pati par sevi nenosaka, kur tieši atrodas robeža starp ticību un neticību, un vai cilvēks par savu neticību ir morāli vainojams. Fenomenoloģiskās teoloģijas pārstāvi īpaši uzsvēra, ka ticība ietver cilvēku brīvu izvēli un apņemšanos. Cilvēks var izvēlēties palikt tikai pie tā, ko pats spēj redzēt, aptaustīt un kontrolēt. Viņš var pilnībā iegremdēties savā dzīves plānā, savā drošajā un noslēgtajā pasaulē, kur viss ir saprotams un pārvaldāms. Šādā nozīmē atteikšanās atvērties tam, kas pārsniedz cilvēka paša pieredzi, jau var kļūt par neticības sākotnējo formu. Tā var parādīties kā šaubas noslēgšanās vai nevēlēšanās pieņemt kaut ko tādu, kas nāk ārpus paša cilvēka pieredzes un kontroles.
1: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
2: Septītajā un astotajā oktobrī svētās Martas pediatriskajā dispanserā Vatikānā aptuveni 50 bērniem tika veikta bezmaksas redzes pārbaude. Akcija notika Pasaules redzes dienas ietvarā ar starptautiskā fonda One Sight Essilor Luxottica atbalstu. Fonds veicina piekļuvi redzes pārbaudēm un nodrošina trūcīgos ar brillēm. Akcijas laikā bērniem tika pārbaudīta redze, kā arī nepieciešamības gadījumā piemeklētas brilles vai nozīmēta dziļāka izmeklēšana. Labdarības dikastērija prefekts un svētās Martas pediatriskā dispansera vadītājs arhibīskaps Luiss Marins de San Martins nosauca šo akciju par konkrētu un efektīvu labdarības izpausmi, atgādinot, ka palīdzība nedrīkst būt tikai vienreizējs pasākums. Redzes traucējumi var apgrūtināt bērnu mācīšanos un attīstību, reizē ierobežojot viņu iespējas nākotnē. Minētā fonda vadītājs Andrejs Rendina uzsvēra, ka piekļuve oftalmoloģijas pakalpojumiem ir svarīga ne tikai veselībai, bet arī pilnvērtīgai bērnu attīstībai. Oftalmoloģe Valērija Pendino, kura akcijā piedalījās kā brīvprātīgā, atzīmēja, ka bērnībā neatklātas redzes problēmas var traucēt vienas vai abu acu attīstību, tāpēc ir ļoti svarīgi saulaicīgi veikt bērniem redzes pārbaudes. Svētās Martas dispanserā Vatikānā medicīnisko palīdzību sniedz aptuveni 70 ārsti ar 40 brīvprātīgo atbalstu. Pēc dispansera vadītājas, māsas Annas Luīzes Ricello teiktā, ir svarīgi attīstīt arī citus palīdzības virzienus bērniem, jo īpaši logopēdiju un psihomotorisku atbalstu. Daudziem bērniem, kuri aug divu vai vairāku valodu vidē, ir nepieciešamas nodarbības pie attiecīgajiem speciālistiem. Daudzām ģimenēm dispansers ir kļuvis par pastāvīgu atbalsta punktu. Šeit medicīniskā palīdzība tiek apvienota ar rūpēm par bērniem, kuru ģimenes saskaras ar finansiālām grūtībām. Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Ne jau apģērbs rotā cilvēku vai padara viņu sliktāku. Parastā liturgiskā laika 28. svētdienas evangēlija lasījumu komentē priesteris Mārtiņš Klušs. Starp ticību un neticību Dievam nav vidusceļa. Vai cilvēks ir morāliski vainojams par savu neticību? Sandra Skrupenko sagatavotās pārdomas. Vatikāns piedāvā veikt bērniem bezmaksas redzes pārbaudes. 11. oktobra raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

Lasījums no svētā evangēlija, ko uzrakstījis Matejs. Tajā laikā Jēzus atbildot farizejiem un tautas vecākajiem atkal runāja līdzībās. Debesu valstība pielīdzināma cilvēkam, ķēniņam, kas savam dēlam sarīkoja kāzas, un viņš izsūtīja savus kalpus aicināt ielūgtos kāzās, bet viņi negribēja nākt. Un viņš atkal izsūtīja citus kalpus sacīdams, sakiet ielūgtajiem, lūk, es esmu sagatavojis savu mielastu, mani vērši un treknie lopi ir nokauti, un viss ir sagatavots, nāciet kāzās. Bet viņi tam nepiegrieza vērību un aizgāja cits savā tīrumā, cits savā tirdzniecībā, bet pārējie satvēra viņa kalpus un tos izsmējuši nonāvēja. Bet ķēniņš sadusmojās un nosūtījis savu karaspēku, nonāvēja šos slepkavas un nodedzināja viņu pilsētu. Tad viņš sacīja saviem kalpiem, kāzas gan ir sarīkotas, bet aicinātie nebija cienīgi. Tāpēc ejiet uz ceļu krustojumiem un aiciniet kāzās visus, ko sastapsiet. Un viņa kalpi izgāja uz lielceļiem un sāicināja visus, kādus vien atrada, ļaunus un labus, un kāzu nams piepildījās ar viesiem. Ķēniņš izgāja aplūkot viesus un ieraudzīja cilvēku, kas nebija ģērbies kāzu drēbēs, un sacīja viņam. Draugs, kā tu šeit iegāji, nebūdams kāzu tērpā, bet tas palika kā mēms. Tad ķēniņš sacīja kalpiem, sasieniet viņa kājas un rokas un izmetiet viņu ārā tumsā, tur būs raudāšana un zobu griešana. Jo daudz ir aicināto, bet maz izredzēto. Tas ir Kunga vārds.

Dargie Vatikāna radio klausītāji, reizēm nav nemaz tik viegli izprast bibliskos tekstus, īpaši evaņģēliskās līdzības. Lasot līdzības Jēzus vārdus, uztversim to visu burtiski, ļaujot vaļu emocijām. Pārāk daudz uzmanības veltot stāsta vēsturei, tēlainiem personāžiem un viņu rīcībām, vienlaicīgi no mūsu acīm tiks paslēpta līdzības galvenā jēga. Tā var notikt arī ar šīs svētdienas evaņģēlija līdzību. Parasti mūsu domas apstājās pie tā nelaimīgā, kuru valdnieks bargi sodīja par to, ka viņš uzdrošinājās ierasties uz viesībām kāzu tērpā. Varbūt tas ir arī tāpēc, ka mēs visbiežāk uzlūkojam kungu kā valdnieku, kas to vien dara kā slavē un soda. Daudzi ticīgie lasot šo Jēzus līdzību no praktiskā viedokļa droši vien sliektos pretoties viņuprāt netaisnīgajam lēmumam. Vai tiešām cilvēks bija vainīgs, ka viņam nebija pienācīgas drēbes? Galu galā vai Dievs var kādu sūtīt elle apģērba dēļ? Galu galā ne jau apģērbs rotā cilvēku. Daudzi nepievērš uzmanību savam apģērbam vispār, un tas nepadara viņus sliktākus. To pašu varētu teikt par tiem, kas atraidīja uzaicinājumu un uz mīlestu neizgāja. Mēs bieži vienējam ciemos, nevis tāpēc, ka ļoti vēlētos, bet tāpēc, ka baidamies izskatīties nepieklājīgi, vai arī kādā no vizītēm var izrādīties noderīga. Šajos personīgās brīvības un relatīvisma laikos cilvēki, kuri uzdrošinās nesakot sabiedrības stereotipiem, paliek pie saviem principiem, varētu saņemt uzslavas. Tāpēc būtu vērts uz salīdzinājumu paskatīties nedaudz objektīvāk. Protams, pirmkārt jāpievērš uzmanība tam, ka līdzībā minētais valdnieks pārstāv pašu Dievu. Svētki ir ķēniņa prieka izpausme. Viņš ir laimīgs, jo tās ir viņa dēla kāzas. Tēvs vēlas, lai viņa dēls justos pēc iespējas labāk, un viņš dalās šajā priekā ar visiem pārējiem. Mēs ļoti labi zinām, cik sāpīgi cilvēkam ir piedzīvot citu nicinājumu, apzināties, ka cits cilvēks ir noraidījis mūsu parādīto labo gribu. Tāpēc mēs jūtamies ievainoti sevī. Jēzus apzināti ataino Dievu situācijā, kurā to ir noniecinājis cilvēks. Mēģināsim iejusties karaļa situācijā, kurš ir sarīkojis dzīres. Viņš sirds dāsnumā uzklāja galdu ar visgardāko ēdienu, ar vislabāko, kas viņam bija, un dažas stundas vēlāk izdzīvojis nemieru un satraukumu saprata, ka neviens pie viņa nenāks, ka viņš nevienam nav vajadzīgs, un neviens nevēlas atbildēt uz viņa aicinājumu. Tomēr uzaicinātie to nedarījais pieticības, bet gan apzināti neievērojot valdnieka aicinājumu. Tā nav vēlme izskatīties mazākam vai necienīgam, bet gan demonstratīva ielūguma noraidīšana. Nogalinātie kalpi nepārprotami kļūst kā pārmetums Jēzus klausītājiem par Dieva sūtīto praviešu vajāšanu un nogalināšanu ebreju tautas vēsturē. Svētku saimniekam, valdniekam bija visas tiesības apvainoties. Nav pārsteidzoši, ka rūgtuma pārņemts viņš nolēma uzrunāt nejaušus garām gājējus. Tieši tādā veidā Dieva valstība pietuvojās pagāniem, jo izradzētā tauta nespēja novērtēt un pieņemt Dieva mīlestību. Jēzus skaidro, ka Dieva žēlastībai nav robežu, un to var piedzīvot tik viens, kurš vēlas būt viņam tūs. Tas ir ceļš, kā kristietība nonāca arī mūsu zemē, un mēs esam starp tiem, kas sēž pie galda Dieva valstībā. Taču joprojām neatrisināts paliek jautājums par to nepateicīgo, kuram nav kāzu apģērba.
Savā kristību dienā mēs pieņemam Dieva aicinājumu un pieņemot citus sakramentus, tas tika un tiek atjaunots. Dievs mūs aicina pie sevis, un kad mēs Dieva aicinājumam atsaucamies, tad rūpēsimies par cieņpilnu dzīvi. Citiem vārdiem sakot, mums ir vajadzīgs svētku apģērbs. Tā trūkums ir garīga netīrība, vēlme iegūt visu, neko nenodot, vēlme izbēgt no savām saistībām, izvairīšanās uzņemties atbildību par savu un savu tuvinieku dzīvi. Tas ir mūsu laika grēks, kad domājam, ka Dievam ir jādot viss, bet mēs paši jūtamies brīvi no jebkādiem garīgās dzīves pienākumiem. Jā, Dievs ir patiesi žēlsirdīgs, viņš netiesā cilvēku, pieņem viņu tādu, kāds tas ir, bet devis cilvēkam brīvību, vienmēr gaida viņa mīlestību. Priesteris Mārtiņš Klušs no Daugavpils Svētā Pētera Romas katoļu draudzes.

0: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījuma ciklā aicinam kopā meklēt atbildi uz jautājumu, kas ir ticība. Kāpēc tā ir neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa un kā atšķiras ticība cilvēkam, idejām un dievam? Iepriekšējā reizē pārdomājām šaubas, kas var kļūt par šķērsli ticībai, gan par iespēju to dziļāk izprast un nobriedināt. Šoreiz turpināsim šo tēmu un pievērsīsimies jautājumam, ko īsti nozīmē ticēt un neticēt, vai cilvēkam iespējams dzīvot bez kaut kā, kam viņš piešķir visaugstāko nozīmi. Ielūkosimies Paula Tillicha domās par cilvēka dziļāko un absolūto rūpi, kas var kļūt par viņa dzīves centru, un pārdomāsim, kas notiek tad, ja Dieva vietā šo vietu ieņem kāda cita vērtība. Tomēr, pirms mēs aplūkojam šos dažādos neticības veidus, vispirms nepieciešams nedaudz plašāk saprast, ko vispār nozīmē neticība. Ja ticība reliģiskā nozīmē ir ticība Dievam, tad neticība ir ticības pretstats, neticība Dievam, ticības neesamība vai ticības trūkums. Starp ticību Dievam un neticību Dievam nav iespējams atrast īstu kompromisu. Mēs vai nu ticam Dievam, vai arī neticam, tāpat kā starp esību un neesību. Nav iespējams vienkāršs vidusceļš. Tomēr neticība pati par sevi var būt ļoti dažāda. Tā var nozīmēt ne tikai apzinātu Dieva noliekšanu. Cilvēka attieksme pret Dievu var pakāpeniski mainīties arī tādēļ, ka Dievs viņa dzīvē kļūst vien mazāk nozīmīgs. Neticība nozīmē ne tikai to, ka cilvēks vairs netic, tas nozīmē arī to, ka Dievs viņa dzīvē vairs nav svarīgs. Ar Dievu vairs nav nepieciešams rēķināties. Viņš cilvēka dzīvē kļūst neietekmīgs, nenozīmīgs vai pat bezjēdzīgs. Un šeit mēs nonākam pie ļoti dziļas cilvēka pieredzes. Vēstures nežēlība, ciešanas, vientulība un cilvēka nespēja atrast atbildes uz svarīgākajiem dzīves jautājumiem, var radīt sajūtu, ka Dievs vairs nav vajadzīgs, vai arī, ka uz viņu vairs nav iespējams paļauties. Cilvēks aizvien vairāk noslēdzas sevī, kļūst izolēts un mēģina pats sev kļūt par vienīgo dzīves pamatu. Tādā gadījumā neticība vairs nav tikai teorētisks apgalvojums – es neticu Dievam. Tā var kļūt par dziļu eksistenciālu pieredzi, par sajūtu, ka Dievs cilvēka dzīvē vairs nav klātesošs. Vairs neko nenozīmē un vairs nevar dot atbildi uz viņa ciešanām un vientulību. Šādā nozīmē patiesa neticība var būt ļoti reāla un arī traģiska cilvēka pieredze. Tomēr šeit ir svarīgi nošķirt vairākas dažādas situācijas. Cilvēks var nebūt pārliecināts par ticības patiesībām, jo viņam tās šķiet grūti saprotamas vai neaptveramas. Taču tas vēl nenozīmē, ka viņš apzināti un brīvi noraida ticību. Pieņemsim, ka cilvēks labi saprot, ko kristīgā ticība māca, bet dažādu iemeslu dēļ viņam nešķiet, ka tas varētu būt dievišķi vēstījums vai pārdabiska atklāsme. Arī šādā gadījumā autentiska ticība nerodas. Tomēr šeit drīzāk var runāt par ticības trūkumu, nevis par apzinātu neticību. Tāpēc rodas vēl viens jautājums, vai par neticīgiem cilvēkiem tiešām var saukt tos, kuri piesardzības dēļ atsakās izvērtēt ticības liecību ticamību. Šāds atteikums var būt kļūdains vai arī nepamatots, tomēr tas vēl pats par sevi nenozīmē apzinātu neticību. Tādēļ vācu katoļu filozofs Pīpers līdzās neticībai kā apzinātai un pārdomātai atklāsmes noraidīšanai izceļ arī citas parādības. Viņš runā par ticības trūkumu, par atteikšanos iesaistīties reliģiskajos jautājumos un arī par dziļi iesakņojušos nevērību. Šajos gadījumos neticība vispirms tiek aprakstīta kā cilvēka esošais stāvoklis, nevis uzreiz vērtēta morāli. Tas ir svarīgi arī psiholoģiskā skatījumā. Psiholoģija var pētīt, kāpēc cilvēks netic, kādi ir viņa šaubu vai atsvešināšanās iemesli, un kas ir veidojis viņa attieksmi pret ticību. Taču psiholoģiskā analīze pati par sevi nenosaka, kur tieši atrodas robeža starp ticību un neticību, un vai cilvēks par savu neticību ir morāli vainojams. Fenomenoloģiskās teoloģijas pārstāvi īpaši uzsvēra, ka ticība ietver cilvēku brīvu izvēli un apņemšanos. Cilvēks var izvēlēties palikt tikai pie tā, ko pats spēj redzēt, aptaustīt un kontrolēt. Viņš var pilnībā iegremdēties savā dzīves plānā, savā drošajā un noslēgtajā pasaulē, kur viss ir saprotams un pārvaldāms. Šādā nozīmē atteikšanās atvērties tam, kas pārsniedz cilvēka paša pieredzi, jau var kļūt par neticības sākotnējo formu. Tā var parādīties kā šaubas noslēgšanās vai nevēlēšanās pieņemt kaut ko tādu, kas nāk ārpus paša cilvēka pieredzes un kontroles.
1: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
2: Septītajā un astotajā oktobrī svētās Martas pediatriskajā dispanserā Vatikānā aptuveni 50 bērniem tika veikta bezmaksas redzes pārbaude. Akcija notika Pasaules redzes dienas ietvarā ar starptautiskā fonda One Sight Essilor Luxottica atbalstu. Fonds veicina piekļuvi redzes pārbaudēm un nodrošina trūcīgos ar brillēm. Akcijas laikā bērniem tika pārbaudīta redze, kā arī nepieciešamības gadījumā piemeklētas brilles vai nozīmēta dziļāka izmeklēšana. Labdarības dikastērija prefekts un svētās Martas pediatriskā dispansera vadītājs arhibīskaps Luiss Marins de San Martins nosauca šo akciju par konkrētu un efektīvu labdarības izpausmi, atgādinot, ka palīdzība nedrīkst būt tikai vienreizējs pasākums. Redzes traucējumi var apgrūtināt bērnu mācīšanos un attīstību, reizē ierobežojot viņu iespējas nākotnē. Minētā fonda vadītājs Andrea Rendina uzsvēra, ka piekļuve oftalmoloģijas pakalpojumiem ir svarīga ne tikai veselībai, bet arī pilnvērtīgai bērnu attīstībai. Oftalmoloģe Valērija Pendino, kura akcijā piedalījās kā brīvprātīgā, atzīmēja, ka bērnībā neatklātas redzes problēmas var traucēt vienas vai abu acu attīstību, tāpēc ir ļoti svarīgi saulaicīgi veikt bērniem redzes pārbaudes. Svētās Martas dispanserā Vatikānā medicīnisko palīdzību sniedz aptuveni 70 ārsti ar 40 brīvprātīgo atbalstu. Pēc dispansera vadītājas māsas Annas Luīzes Ricello teiktā ir svarīgi attīstīt arī citus palīdzības virzienus bērniem, jo īpaši logopēdiju un psihomotorisku atbalstu. Daudziem bērniem, kuri aug divu vai vairāku valodu vidē, ir nepieciešamas nodarbības pie attiecīgajiem speciālistiem. Daudzām ģimenēm dispansers ir kļuvis par pastāvīgu atbalsta punktu. Šeit medicīniskā palīdzība tiek apvienota ar rūpēm par bērniem, kuru ģimenes saskaras ar finansiālām grūtībām. Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!